Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning telu menika mlebet wonten adicara geguritan kados biasanipun wancine Senin dalu mengaten nggih. Nek wis mlebu ning Senin bengi iki wayahe awak dhewe gawe maca prakaryan-prakaryan ngene ya ta. Prakaryane iki berupa geguritan utawa puisi yang berbahasa Indonesia. Boleh monggo nggih. Mangke saged gabung wonten 5462961 utawi saged gabung wonten 08096200 1000068. Kula tenggo ngantos mangke merapat wonten jam 09 langkung gangsal 12 menit. Mengaten nggih Cak Ning, sumangga dirameaken geguritan edisi dalu menika kalian kula Ning Ayu Arta melaju wonten Tanjung Perak malam ngantos mangke merapat wonten jam 12 dalu.